شتاد گو یا با من خانی کی لخان آخودی پیه بله خوانی کی لخوان آخودی تیا یا یا فرهود بودی شانه یا کره منو یا یم تعبیر آخواست قل هو ولا به او تشو تالانه کوچیک بابه یزید ندی شانه باش که ملانه ایم والا سالانک به ساله یم والا نقول گذنا چه تین حلال به و ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی

من بالا خدا دستر برا سلخانه لسر بو آب و آراما سپیاب و هورو پزوری میابو ایل دفه مدگو دلی منش دفه مرا قرار دا و منش دلی دلالی که دلی خونش نامه ندا

ولاتي بس براب وقستا مالا مكر دس خواب تجو تجرار يا كاني كابيا مالا من معنى كر أزل سر ركات ما خراب سوتي درباد بوش ما جمر السلام نكر نانا ولا قل بس يدنا ذكر قادي تقول لولو لا وكم حرم مالا باب تشوي جوب سونا قسم وزنار كاني آفي تبالا خبط نابا من مكش كبوش جلا وجدرم كراشو كاني آمدن جشتني دسال بارا لقای درد دل آپر زور کش کش که زبان شو تی دگو و زجله ترس خبراغ باب برای خوبشون بو آبه و بوارا و زجله دل آلی که دل خوبشون بو سابونه بو گلاوه بینا بسکو عمر شریع قلابه خودی کابه هرخناوه نانا ولا اگرش ترسا خبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجا قا اردی روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاب جشترا شکرا بردان آبا جو تیزرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گلی محرمه چی بوی چی جگه منه بگوتانا گندینو مانو خود حبینا ونه لومانو گازنا

0: امان مان پوچره مدل گل فتله بدل گل فتله عینه کدامی خمله خوزیام یارا خوب دیتا خوزیام دوستا خوب دیتا سر بخت اولی لی امان امان امان امان امان امان پوچره
1: مان امان کوچره امان امان کوچره تبقولانا کمبره تبقولانا کمبره وقتی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

دیم کشیم بر خواب دن بخویم حشیار بن جود از خستن ما فخه ببن قدی حز ببن گرسه و دنگی خواب لن بکن استی جان خواب نکن اف نخلص بوده

دنیا لگه و از ربن خود بماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را ببه سبنگ مال خرابو تو سر بکنه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه. زمان ما هیلن و هبونان